0: bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404, ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mlamor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
3: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06295404545 i 066014643.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike, Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BD.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899601 i 063 899602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvektore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i devina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela ljereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
5: Sanne Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj.

0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli.

Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija,
0: samo nam
1: čista ljubav.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
3: Idemo na dedu. De. Noćima već

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili Rumuniju u Bukureštu sa 4-2 u Ligi nacija.
0: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava na listi 3 kandidata.
1: U Sarajevu se otvara prva ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja u našoj zemlji.
0: Donald Trump negirao da je Kini nudio američko oružje.
1: I danas uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su sinoć u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4-2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima selektora Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Opširnije će Marko Tešanović.
2: Ako se po jutru dan poznaje, ova sezona Lige nacija bit će vrlo uspješna za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon remija sa Poljskom bez golova prije 3 dana u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je očitala fudbalsku lekciju reprezentaciji Rumunije u Bukureštu i upisala trijumf rezultatom 4-2 u okviru drugog kola Lige nacija B. Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birligea. Ipak, 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga, Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zlomislića za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča, zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
3: Ko što uvijek govorim, važan je put, rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurno atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
2: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće 2 utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Jedna lijepa uvertira za ono što nas očekuje, a to su 2 domaće utakmice, 2. oktobra protiv Švedske i 5. oktobra protiv Poljske. Ova prva imat će mnogo veći značaj od nacionalnog tima, oprostit će se kapiten Edin Džeko, a obje utakmice moći ćete pratiti na programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će tajnim glasanjem odlučivati između 3 kandidata, Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahir Mukaremovića i Predraga Raosavljevića.
0: Izbor je važan jer Evropski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Evrope. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nakon razgovora sa sva 3 kandidata preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, čiji je 9-godišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. Sudije se biraju na 9 godina i mandat se ne može obnoviti.
1: U izbornoj smo sedmici, a jedno od pitanja koje se ponavlja jeste koliko će mladih izaći na birališta. Iako se politika često povezuje sa političkim strankama i izbornim kampanjama, učešće građana ne završava glasanjem. O tome kako mladi razmišljaju o izborima, koliko su zainteresovani za politička dešavanja i znaju li prepoznati pritiske i nepravilnosti, više je Dragana Radovanović-Čalija.
5: U prethodnim izbornim ciklusima izlaznost među mladima, odnosno populacijom između 18 i 30 godina, iznosila je nešto iznad 50%. Podaci su Centralne izborne komisije. Anketirani među ovom starosnom grupom planiraju da glasaju i u nedjelju.
6: Pa ja ću glasati na ovim izborima, mada prvotno i nisam planirala. Sumnjam da to može mnogo toga promijeniti, ali želim od ljudi kojima dam glas kasnije tražiti da zastupaju interese glasača i da ih možemo pozivati na odgovornost.
7: Prvi put imam pravo glasati, pa ću zato i glasati, čisto da vidim kako sve to funkcionira. Ne očekujem neke velike promjene, jer kod nas ljudi generalno glasaju onako kako su i navikli.
5: Iz predizborne kampanje se može zaključiti da mladi nisu ciljna grupa političkih strankama i njihovim kandidatima, smatra Anja Tanackov iz Oštre nule, a tako ne bi trebalo da bude jer se rezultat izbora direktno odražava na sve građane, pa tako i na mlade.
8: Moje generacije se mora prići na jedan drugačiji, poseban način, najviše možda preko Instagrama, TikToka, na tako neke modernije načine. Što bih ja rekla da naši političari baš failuju što se toga tiče, nemaju pristup mladima na pravi način, nego sve ono starinsko, ajmo posteri, novine, reklame. Ja bih rekla da je sve fokusirano na penzionere.
5: Nevladin sektor na sebe je preuzeo ulogu da zainteresuje građane da izađu na izbore, da ih edukuje o novim izbornim tehnologijama i načinu glasanja, te da ih nauči da politička participacija ne počinje i ne završava se izborima, kaže Milica Pralica, predsjednica udruženja građana Oštra nula. Poseban fokus je na mladima.
9: Mladima je danas kao politika predstavljena jedino programski političkih stranaka i političkih partija, ali ne i to da je naša borba za čist vazduh, za rijeke, za ekologiju, borba za bolje javno zdravstvo, da je to jedan vid isto politike. Znači, mi smo prvo morali da radimo jednu dekonstrukciju narativa. I ono što smo primijetili da je obrazovni sistem doživio jednu totalnu dekadenciju gdje mladi ljudi se boje da iskažu svoje kritičko mišljenje, da se boje se u stvari uopšte da misli, da iskažu nešto što žele, ali ono što smo primijetili kod njih jeste ta motivacija da žele promjene, da ne znaju kako ju.
5: Anja Tanackov, Oštra nula.
8: Oni čak ni ne znaju ni svoja prava, ne znaju ni načine na koje bi mogli da učestvuju ili da promene bilo šta oko sebe, tako da mi smo tu da im to pružimo i da ih na neki način podučimo šta oni mogu da promene i na koji način mogu da.
5: Radionice se organizuju širom Bosne i Hercegovine sa edukativnim ciljem bez promocije bilo koje političke stranke, kandidata ili političke opcije, nego isključivo kao poziv na učešće u politici koja se tiče svakog građanina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisat će ugovore sa odabranim izvođačima. Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uslova za razvoj luke Brčko. Projekat vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Europske unije i kredit Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti oko 40 km obale kroz 9 gradova i opština. Uklanjanje mina jedan je od preduslova za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizovane luke Brčko. U Banja Luci će danas biti potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE. Državna regulatorna komisija za električnu energiju danas će u Tuzli održati redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu je donošenje odluke o utvrđivanju regulatorne naknade i izdavanje privremene licence kompaniji Voltera iz Širokog Brijega za međunarodnu trgovinu električnom energijom. Odluke se odnose na funkcionisanje elektroenergetskog tržišta i uslove za međunarodnu trgovinu električnom energijom.
1: Tešan je domaćin seminara o radnom vremenu i obaveznim odmorima vozača, pravilima za korištenje tahografa i novinama u propisima Evropske unije.
0: cilj je prevoznicima pružiti praktična znanja o primjeni propisa, procedurama kontrola i pravilnom planiranju radnog vremena i odmora, kako bi se smanjio rizik od prekršaja i financijskih sankcija. Seminar je namijenjen vlasnicima i rukovodiocima transportnih kompanija, dispečerima i drugim osobama zaduženim za upravljanje voznim parkom.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu poginule su najmanje 3 osobe, a više od 40 je povrijeđeno. Među pogođenim objektima u Kijevu su zgrada Nacionalne akademije nauka i bolnica. Istovremeno ukrajinske snage izvele su napade na ruska vojna i energetska postrojenja, nakon čega iz Kremlja poručuju da će Ukrajina platiti cijenu, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
10: Rusija već više od sedmicu dana neprestano napada Kijev, remeteći normalan život u gradu i uništavajući zgrade. Ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ne pravi se razlika između stambenih i istorijskih objekata. Svaki Ukrajinac je meta neprijatelja.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da je tokom nedavnog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom predložio prodaju američke vojne opreme Kini. Trump je dodao da bi Kina vjerovatno željela kupovati američku vojnu opremu, jer, kako je rekao, SAD proizvodi kvalitetnije sisteme. Danska očekuje da će NATO zadržati pojačano vojno prisustvo na Grenlandu i Arktiku. Ministarstvo odbrane najavilo je nastavak operacije Arktički stražar i nakon kraja godine. Prema novom sigurnosnom sporazumu očekuje se i dodatno američko vojno prisustvo na Grenlandu, uključujući mogućnost uspostavljanja još 2 baze.
1: Štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i danas, nakon što je jučer javni prevoz u Zagrebu bio gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata u međuvremenu nisu donijeli dogovor. Sindikati traže veće plate i druga materijalna prava, uključujući povećanje osnovice, kao i višegodišnje kolektivne ugovore. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
11: Ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada, jer nisam u ostalom zbog toga ni biran od strane građana. Ja odgovaram prije svega građana. Jer sve one plaće zapravo i radnika ZET i holdinga u konačnici plaćaju građani Zagreba.
1: U opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu danas će biti otvorena ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja. Time počinje praktična primjena protokola o postupanju u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo, prvog dokumenta takve vrste u Bosni i Hercegovini.
0: Novim modelom žrtvama seksualnog nasilja trebalo bi biti omogućeno da na jednom mjestu dobiju zdravstveno zbrinjavanje, zaštitu i stručnu podršku. Postupanje je organizovano prema potrebama žrtve uz zaštitu njenog identiteta i prioritetno pružanje pomoći. Protokol predviđa koordinisano djelovanje zdravstvenih, policijskih, pravosudnih i socijalnih službi uz jasno utvrđene procedure.
1: Obilježava se Svjetski dan srca, a poruka kardiologa je da prevenciju ne treba čekati do pojave prvih simptoma. Redovne kontrole mogu pomoći da se na vrijeme otkriju faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova. O tome zašto je važno kontrolisati zdravlje srca i šta bi svaka osoba trebala provjeriti, govori predsjednica Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, profesorica doktorica Belma Poljskić.
12: Najbolje liječenje, najbolji tretmani su kod ljudi kod koji u stvari i ne obole, odnosno najbolji uspjeh imamo onda kada bolesti ne dođe, a da ne bi došlo do bolesti od kardiovaskularnih oboljenja, onda je potrebno brinuti se o faktorima rizika koji mogu do toga da dovedu. Zato je vrlo važno da znamo neke svoje brojke. Moja brojka je koliki je uredan krvni pritisak za mene, kolike su uredne masnoće pojedine za mene, koliko je uredno da imam kilograma, koliko se trebam kretati tokom dana. Informacija da je neko u mojoj familiji imao srčani ili moždani udar, a pogotovo ako se to desilo u ranijoj životnoj dobi, treba da bude upozorenje da vodimo još više računa o sebi i na taj način možemo priječiti oboljenja od srčanog udara, moždanog udara, periferne neke arterijske bolesti. Možemo sa pregledom da vidimo da li ima genetike neke u tome, dakle da li je samo u pitanju nasljeđe ili su u pitanje naše negativne životne navike.
1: A briga o zdravlju podrazumijeva i sigurnost djece i mladih. Upravo je nasilje među djecom sve prisutniji problem, a prosvjetni radnici u kantonu Sarajevu upozoravaju na nedostatke postojećeg sistema i traže efikasnije mehanizme zaštite učenika. Sindikat srednjeg obrazovanja za 2. oktobar najavio je protest i štrajk upozorenja uz zahtjev za izmjene propisa i veće ovlasti škola u postupanju prema učenicima koji počine prekršaje. Ines Baštalić.
13: Možemo li školu kao odgojno-obrazovnu instituciju posmatrati izolovano od društva koje dišemo? Neka kaže profesorica Mina Isanović Hadžiomerović, odsjek pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu.
14: Društvo u kojem živimo, nažalost, je jako opterećeno agresivnošću. Možemo pogledati na svim mogućim nivoima. Škola je samo jedan mikroprostor unutar kojeg na malom mjestu vidimo sve nekako naše probleme koji se dešavaju na više različitih planova. Samo ih ne možemo naravno obuhvatiti sve jednim pogledom, ali kada uđemo u učionicu sve se to vidi kod naših učenika.
13: Učionica u kojoj se ogledamo ili koliko mi sami doprinosimo društvu koje agresivno slavi na svakom koraku, od one vidljive do latentne, ostvarene i u svakodnevnoj komunikaciji, jer djeca samo imitiraju roditelje, nastavnike, ali i medijske sadržaje koje upijaju preko telefona.
14: Odgoj i obrazovanje su danas potrebniji više nego ikad ranije u ljudskoj historiji, rekla bih. Zato što se odgoj najviše ostvaruje kroz ljudsku relaciju. Djeca danas traže upravo taj ljudski kontakt. Možda nama to djeluje da su oni u nekom svom digitalnom svijetu, ali zaista ljudski kontakt, dolazak među vršnjake, boravak u školi koja im pruža neku vrstu afirmacije i socijalnu pripadnosti je nešto nezamjenjivo i to sve brojne studije na globalnom nivou potvrđuju.
13: U kantonu Sarajevo nastavnici za oktobar najavljuju proteste. Uplašeni su za svoju sigurnost, a kako kaže jedna nastavnica, sretna sam kada sa časa izađem živa. Traže izmjenu pravilnika koji bi im omogućio jasnije sankcionisanje nasilnih učeničkih ponašanja. Resorno ministarstvo, s druge strane, ne pristaje na ultimatume i odbija komunikaciju sa sindikatom nastavnika. Ili kad nema dijaloga među onima koje zovemo odrasli, kako ga očekivati među djecom? Nedim Krajišnik iz obrazovne inicijative Step by Step.
15: Trenutna dešavanja posebno u kantonu Sarajevo govori nam da negdje se sistem raspao u svemu tome oko naše podrške odraslih ljudi prema djeci koje imaju različite izazove u odrastanju. Apelujem na svijest odraslih ljudi da ovo nije trenutak da jedni među drugima stavljujemo krivice ili šaljemo poruke koje nisu pedagoške. Dakle, pitanje sankcija, pitanje represije nad djecom je sve ono u što mi ne vjerujemo. Pitanje pedagoškog pristupa, odgoja, pomoći djeci, čak i ako je nešto nasilno, to je ozbiljan dječji vapaj za pažnju, za pomoć i tako dalje i tako dalje.
13: I vijeće roditelja kantona Sarajevo priziva i apeluje na ovaj ton. Ton saradnje i nastavnika i ministarstva i multisektorskog pristupa struke i nauke, jer nasilni smo kada ne znamo drugačije, a zato se i ide u školu i nikad ne prestaje učiti. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
1: Kroz projekat Kultura pripada svima, kojeg provodi Udruženje život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, a financira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, proteklih mjeseci radilo se na izradi povelje o inkluziji u kulturi. Cilj je sistemska podrška osobama sa invaliditetom da imaju pravo na pristup, ali i ravnopravno učešće u stvaranju i realizaciji projekata iz kulture. Povelja je postala operativna tako što su je potpisali predstavnici dijela kulturnih ustanova iz Tuzle, Mostara i Sarajeva, kao i resornih ministarstava na državnom i federalnom nivou, a naredni koraci su uspostava huba i realizacija konkretnih projekata. Sanela Habeš.
16: Povelja o inkluziji u kulturi ne donosi nova prava osoba sa invaliditetom. Polazi od prava koja već postoje i otvara važna pitanja. Šta bi kao zajednica trebali učiniti da se ta prava poštuju i kako možemo prostor kulture proširiti za različita iskustva, ideje i stvaralaštvo, kaže predsjednica udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine Sevdija Kujović i dodaje.
17: Na inkluziju kulturi radimo dugo i kroz različite aktivnosti, programe, saradnje i zagovaranje. Nakon 20 godina rada udruženja, povelju vidimo kao svojevrsnu krunu i korak kojim to iskustvo dobije jedan širi zajednički okvir. Uz podršku UNESCO istovremeno razvijamo hub za inkluziju u kulturi, fazu u kojoj postavljamo platformu digitalnu, interaktivnu i koja će povezivati različite aktere te doprinositi većoj vidljivosti umjetnika koje su osobe s invaliditetom.
16: Među prvim potpisnicima povelje je Sarajevski ratni teatar koji u okviru svog repertoara već ima dvije inkluzivne predstave. Direktorica Maja Burazerović.
18: Za Sarajevski ratni teatar potpisivanje ove povelje nije samo formalni čin, ono je potvrda onoga u što vjerujemo od svog osnivanja, a to je da teatar mora biti prostor za svakog čovjeka. Inkluzija za nas znači vidjeti čovjeka, čuti njegov glas i omogućiti mu da bude ravnopravan dio kulture. Ovom poveljom ne kažemo da smo uradili sve, kažemo da smo spremni da učimo i da budemo bolji, da mijenjamo zajedničko okruženje.
16: Povelju je potpisao i direktor Narodnog pozorišta Tuzla, Elmir Krivalić.
19: Da izrazim snažno opredjeljenje Narodnog pozorišta u Tuzli ka inkluziji i da izrazim prije svega nadu da ovo neće biti mrtvo slovo na papiru, a za tako nešto nam trebaju institucije, to su ministarstva, nadamo se toj podršci.
16: Povelja o inkluziji u kulturi nastala je u okviru projekta Kultura pripada svima udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg finansira Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje. Ministrica Dubravka Bošnjak naglašava.
18: Da inkluzija ne smije ovisiti o entuzijazmu pojedinaca. Ona mora biti ugrađena u zakone, proračune, programe i politike. Inkluzija nije milostinja, to je sustavna obveza, to je strategija. To je ono što jedno društvo čini civiliziranim i humanim društvom. Za Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine potpis je obveza da tamo gdje imamo prostora djelovati, ova načela pokušamo prenijeti u konkretne politike, programe, javne pozive i suradnju sa institucijama kulture.
16: Povelju su između ostalih potpisali i predstavnici Sarajevskog univerziteta, Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, Pozorišta mladih Sarajevo. Lista nije konačna jer ostaje otvoren poziv svim zainteresiranim institucijama, ustanovama, ali i pojedincima koji će osobama sa invaliditetom dati vidljivost, ali i šansu da obogate kulturni život naše zemlje. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
1: Temperature zraka jutros, Goražde, Srebrenica, Travnik i Tuzla 6 stepeni, Sarajevo i Banja Luka 7, Mostar 11, Trebinje 13 i Neum 17.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevne temperature od 10 do 29 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. Na brojnim dionicama i dalje su u toku radovi, zbog čega je saobraćaj usporen i odvija se izmijenjenim režimom. Vozačima se savjetuje oprez i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na cesti. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Na kraju smo emisije, ponavljamo važnije vijesti. BH fudbaleri pobijedili Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2 u Ligi nacija.
0: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava na listi 3 kandidata.
1: U Sarajevu se otvara prva ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja u Bosni i Hercegovini.
0: Trump negirao da je Kini nudio američko oružje.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
2: Zipline, majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
0: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara

0: Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklame.

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 7 sati i 46 minut. U Sapni je trenutno 6 stepeni. U Kalesi Tuzli 4, a u Zvorniku 3. Nakon ove pjesme poslušajte i prvi blok oglasa.

0: Radio Glas Drine oglasi. Firma Galaxe niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međeđa u zgradi škole u Međeđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuku u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C Gornja Sapna u zgradi škole u Gornjoj Sapni. Biračko mjesto 082A, 006 Goduš u zgradi škole u Godušu. Biračka mjesta 082A, 007A, 7B i 7C Vitinica u zgradi škole u Vitinici. Biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići u zgradi osnovne škole Sapna. Biračko mjesto 082A, 009 Kovačevići u zgradi mjesne zajednice Kovačevići. Biračko mjesto 082A, 010 Rastošnica u zgradi škole u Rastošnici. Biračko mjesto 082A, 000 je biračko mjesto za glasanje lično. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Biračko mjesto 082A, NNN je biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima. Pridruženo je biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići. I biračko mjesto 082A, 501 je biračko mjesto za glasanje u odsutnosti. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 008 Kraljevići.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Radio Glas Drine oglasi.
1: Dragi naši, bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok na rasporedu je u 9:45. Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.

0: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 96. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i led rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i led rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovija prevoz. Vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovija. Eurovija. Plus 387-65-535-848. Eurovija. Vaš put, naša briga. Stižete kući iz daleka. BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
7: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
7: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
7: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorije, laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
7: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
7: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kaplab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame. Talsi glas Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 8:04, slušate jutarnji program. Ovo je izdanje za utorak 29. septembar. Što se tiče vremena, za danas nas očekuje sunčano i ugodno. Najviše dnevne temperature zraka bit će između 20 i 26 stepeni. U nastavku slušamo Vladu Georgijeva.

Glas Drine, studio Sapna. Glas Drine, studio Sapna.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.

0: Bio je to Doše Proeski na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 13 minut. Dom zdravlja Sapna od jučer je bogati za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz pacijenata na hemodijalizu, zahvaljujući donaciji vlade Tuzlanskog kantona. Novo vozilo biće korišteno za svakodnevni prijevoz pacijenata kojima je hemodijaliza neophodna za liječenje i očuvanje zdravlja. Detaljnije poslušajte u prilogu u koji slijedi.
1: Dom zdravlja Sapna bogatiji je za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz pacijenata na hemodijalizu, zahvaljujući donaciji vlade Tuzlanskog kantona. Riječ je o vozilu koje je koštalo 90.000 konvertibilnih maraka. Novo vozilo biće korišteno za svakodnevni prijevoz pacijenata kojima je hemodijaliza neophodna za liječenje i očuvanje zdravlja, a ministrica zdravstva Dušanka Bećirović kaže da je ovo jedan veoma lijep događaj kojem prisustvuje.
2: Prisustvujemo jednom jako lijepom događaju, nečemu što je kumovala vlada Tuzlanskog kantona za dobrobit prvenstveno svojih stanovnika, znači pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila je oko 3 miliona za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti i evo, iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu. Znamo da su tu pacijenti koji idu 3 puta sedmično, a hemodijalizni centar je u Tuzli. Svaki taj pacijent se uzima iz svoje kuće i vozi, tako da je meni drago da je ovo vozilo danas ovdje i da će im biti na usluzi i normalno njima će taj put do Tuzle i nazad biti ugodan. Ovo vozilo je 90.000 maraka, ostali će, kako sam saznala od direktora, novac biti utrošen i za bolji standard, bolji radne ove uslove i pacijenata i osoblja, jer će se ugraditi toplotna pumpa.
1: Ova vrijedna donacija će mnogo značiti kako za dom zdravlja, tako i za pacijente, kaže direktor Doma zdravlja Sapna Adnan Osmanbegović.
3: Ovo vozilo je ušlo u širi paket koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona, gdje je vlada svojom odlukom od 130.000 konvertibilnih maraka dodijeljena za kapitalne investicije i druge stvari Domu zdravlja Sapna. I mi smo to iskoristili tako što smo kupili ovo vozilo koje je namijenjeno za hemodijalizne pacijente sa područja opštine Sapna. Inače, ovaj naš teren je dosta razuđen i brdovit, gdje se dosta kvare vozila, a potrebe su takvi da moramo imati stalno nešto, neko vozilo koje bi to obavljalo te poslove. Znači, neke karakteristike su njegove, otprilike to dupla vuča, automatik i negdje oko, koštale sa PDV-om negdje oko 90.000 maraka. Firma iz Sarajeva AC Quattro na tenderu je dobila tu priliku da nam isporuči to vozilo i nadam se da će koristiti nam duži period, da neće biti kvarova, da neće biti potrebe za nekim drugim stvarima. I ovom prilikom se zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona, ministarstvu i poslanicima koji su učestvovali u ovom projektu. Morao bih još spomenuti za drugi dio ovog projekta, a to se odnosi na toplotne pumpe. Znači, drugi dio ovog projekta, te toplotne pumpe smo u toku je realizacija tog projekta i nadam se ubrzo nekih 10 do 15 dana da ćemo i to uspjeti da realizujemo, jer do sad smo bili na čumur, na ugalj se ložilo, to je bilo zagađenje, zdravstvena ustanova zagađuje. Tako da, eto, ovom prilikom se opet zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona i nadam se da ćemo ta sredstva opravdati i utrošiti u korist građana i pacijenata na području opštine Sapna.
1: Iz Doma zdravlja Sapna navode da će ovo vozilo doprinijeti sigurnijem, pouzdanijem i efikasnijem prijevozu pacijenata, te predstavlja važan doprinos u unapređenju zdravstvenih usluga koja ova ustanova pruža građanima.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
3: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
3: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916047679556 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
9: Seni... Se mi oruđa.
0: novo u Warbuildu Srebrenik. Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
9: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
10: Reklame.
11: Talasi glas Drine. Nastavljamo sa jutarnjim programom. 8 sati i 31 minut. U nastavku slušamo Tifu.

0: Stigojasnost, pušenje i fizička neaktivnost, ali i drugih faktora rizika postepeno oštećuju krvne sudove i srce. Zato je jedan od najvažnijih poruka ovogodišnjeg obilježavanja ne čekajmo prvi infarkt, moždani udar ili pojavu srčane slabosti da bismo počeli brinuti o našem srcu. Prevencija treba početi mnogo ranije. Potrebno je poznavati svoje vrijednosti krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi. Održavati zdravu tjelesnu težinu, biti fizički aktivan, ne pušiti i redovno razgovarati sa svojim ljekarima o riziku za oboljenje srca. Posebnu pažnju treba posvetiti osobama koje u porodici imaju preranu kardiovaskularnu bolest.
1: FM mreža predajnika 88,8 99,6 103,8 104,2 105,2 i 106,4 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, Studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8:46. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno ima i magle. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Sokolac 2, Drvar 4, Bugojno 5. Livno-Osanski most i Zenica 6, Bihać, Jajce i Srebrenica 7. Zatim Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 8 stepeni, Bijeljina 9, Zvornik 11. Mostar 17 i Gradačac 18 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno i malo magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeverno-istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom nas očekuje između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: reklame.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
3: Šta je ono što nam treba? Piske, voda, plavo, gneba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
2: Niže cijene za veće ideje u ZKBA u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZKBA u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš ZK. ZK.
5: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Imate problem s vozilom?
9: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
8: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
9: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosavnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
8: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa optiku.
9: U autoservisu Turbo Expert, pored navedenog, možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
8: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
9: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
8: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065 572 636.
10: Reklame. Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 9 sati i 7 minut. Dragi naši, vi ostanite i dalje uz nas. Nakon ove pjesme poslušajte i našu redovnu rubriku Šapat zvijezda.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda, dnevni horoskop glasa Vrine.
1: Šapata zvijezda na talasima glasa Drine, 9 sati i 10 minut. Ovnovi, nema potrebe da strahujete od istine ili da potiskujete svoje želje u društvu bliske osobe. Sve ima svoju garanciju ili cijenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima. Olakšajte svoju savjest, prijaće vam i neka relaksacija. Bikovi, ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijete. Okolina pozitivno reaguje na vaše ideje i neko vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte i poslovne interese. Blizanci, razgovarajte otvoreno sa partnerom i insistirajte na dokazivanju istine. Ne treba da se zavaravate i nekim iluzijama. U zajedničkom interesu je da se poslovno-finansijski rizik svede na minimum. Korektno poštujte i dogovor. Potrebno je da se rasteretite i suvišnih briga. Rakovi, priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu, uz iskrene namjere usrećite osobu do koje vam je i stalo. Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite i različita očekivanja. Dragi lavovi, preosjetljivo reagujete na različite sitnice. Partnere ne primjećuje stvari koje za vas izgledaju i imaju drugačije značenje. Ukoliko vas neko pominje da promijenite svoje zahtjeve u poslovno-financijskoj saradnji, prihvatite i određeni kompromis. Važno je da ostvarite i psihološku ravnotežu. Djevice, susret sa jednom osobom djeluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbjegnete i nečije društvo. Što se tiče posla, morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koji prolaze zapaženo u poslovnim krugovima. Ukoliko osjećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite i nekoj relaksaciji.

0: 2006. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapičić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Birala sam, birala i konačno odabrala.
5: Opa, čestitam.
4: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
5: Znači, zadovoljna si.
4: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
6: Ide gas na max.
2: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
4: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
2: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
4: 061-344-707 i 061-729-456.
2: Uvoz i prodaja super automobila.
4: Auto Elegant, preporučujemo svima. Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
4: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
4: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
4: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
4: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
9: Reklame.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda, dnevni horoskop glasa Vrine.
1: Nastavljamo sa dnevnim horoskopom. Vage, ljubavna pažnja uvijek djeluje kao najbolji lijek za dušu. Opustite se u svom svijetu intime i u društvu bliske osobe. Imate dovoljno snage da se suprotstavite različitim problemima, ali dodatni stres se loše odražava i na vaše zdravstveno stanje. Škorpije, brinete bez pravog razloga, voljena osoba ne želi da vam provjerava misli, ali postupci dovoljno govore o nečijim osjećanjima. Bez obzira na vašu intelektualnu snalažljivost ili efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u vašu poslovnu procjenu. Potrebno je da poboljšate i vašu koncentraciju. Strijelci, su više pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe. Pažljivije birajte riječi koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbježna, naročito kada zato postoji dobar poslovni interes. Što se tiče zdravlja, potrebna vam je bolja psihološka ravnoteža, samo se opustite. Jarčevi, u emotivnom smislu nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje. Što se tiče posla, brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili. Potrudite se da poboljšate i vašu koncentraciju. Vodolije, planirajte susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ukoliko ne pokušate, i pokajaćete se. Vaša okolina djeluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahtjeve koje postavljate. Važno je da sačuvate i dobro raspoloženje. I za kraj, ribe, priželjkujete emotivno zbližavanje, ali postoje i komplikacije koje vas usporavaju. Važno je da imate dobru ideju i jaku volju. Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja. Upotrijebite i svoje diplomatske manire. Postičite kod sebe vedar duh, ali i dobro raspoloženje.

0: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.
1: Politički marketing.
2: Kada znanje postane snaga, a odgovornost donosi rezultate, izbor je jasan. Dokazana djelima, odlučna u borbi, glas građana koji se čuje i ne odustaje. Doktorka Zumra Begić, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2. Glasajte za znanje, rad i rezultate. Država pobjeđuje. Doktorka Zumra Begić za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2.
1: Politički marketing. Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoe vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori. Politički marketing.
3: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Politički marketing.
3: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
4: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
3: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
4: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
5: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
3: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
4: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
3: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
4: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
3: Samo SDA.
1: Politički marketing.
6: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
1: Politički marketing.
7: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
5: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
1: Politički marketing.
0: Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403. Tabaković, broj 1. Građanska, zemlja Ljiljana. Politički marketing. Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
8: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
8: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Francija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna.
1: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: nešto.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: A me zaru majka plače i niša.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
6: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
7: Reklame.

Nastavljamo sa jutarnjim programom. 9:40. U Sapni trenutno 13 stepeni. Vi ostanite i dalje uz nas. Nakon ove pjesme poslušajte i novi blok oglasa.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međeđa u zgradi škole u Međeđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuku u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C Gornja Sapna u zgradi škole u Gornjoj Sapni. Biračko mjesto 082A, 006 Goduš u zgradi škole u Godušu. Biračka mjesta 082A, 007A, 7B i 7C Vitinica u zgradi škole u Vitinici. Biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići u zgradi osnovne škole Sapna. Biračko mjesto 082A, 009 Kovačevići u zgradi mjesne zajednice Kovačevići. Biračko mjesto 082A, 010 Rastošnica u zgradi škole u Rastošnici. Biračko mjesto 082A, 000 je biračko mjesto za glasanje lično. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Biračko mjesto 082A, NNN je biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima. Pridruženo je biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići. I biračko mjesto 082A, 501 je biračko mjesto za glasanje u odsutnosti. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 008 Kraljevići.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok na rasporedu je od 13 sati i 10 minuta.

0: Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine, 9 sati i 58 minuta. Danas se obilježava godišnjica formiranja drugog korpusa. Čestitku u povodu obilješavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine uputio je i predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahim Mušić. U povodu obilješavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u ime Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime upućujem najiskrenije čestitke svim borcima, pripadnicima drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovo je prilika da izrazim zahvalnost borcima, pripadnicima drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine za ono što su učinili u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92. 95. godine. Ne zaboravljajući one koji su dali svoje živote za odbranu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, kao i one koji su dali svoje dijelove tijela i zdravlje kako bi sačuvali od zla i fašizma, koji nas je zadesio u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.
2: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, viš...
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda, besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšić, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo: kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, na talasima, Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine.
3: Talasim, Glasa Drine. Vrijeme je da biramo i hit dana za utorak 29. september. U nastavku ćemo poslušati dva prijedloga. Prvi prijedlog je Andreana Čekić sa pjesmom Ljubomoran, a drugi prijedlog je Barbara Bobak Putuj lepi. Napominjemo da glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Glasajte putem ovog Viber broja, a možete ostaviti poruku koju ćemo emitovati od 11 sati. Pa da poslušamo i prvi prijedlog za danas, Andreana Čekić i Ljubomoran.

Metal singla Sedrine. 10:16. Preslušali smo i naša dva prijedloga za današnji izbor hita dana. Prvi prijedlog je Andrejana Čekić sa pjesmom Ljubomoran, a drugi prijedlog je Barbara Bobak, Putuj lepi. Glasati možete putem Viber broja 06213099, a napominjemo da glasanje traje do 12:45.

0: Bila je to Tanja Savić na talasima Glasa Drine. 10:20. Čestitku povodom godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine uputio je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilegić. Poštovani pripadnici drugog korpusa, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca. U ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime upućujem vam iskrene čestitke povodom 29. septembra 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Drugi korpus ostaje simbol hrabrosti i odlučnosti da se sačuva domovina. Njegovi pripadnici branili su i odbranili najveću slobodnu teritoriju, pružajući sigurnost i nadu stanovništva i brojnim prognanicima. Iz tog historijskog doprinosa stoje ljudi koji su u najtežim vremenima stali u odbranu svojih porodica, svojih komšija i Bosne i Hercegovine. Sa posebnim pijetetom prisjećamo se šehida i poginulih boraca. Njihovim porodicama dugujemo trajno poštovanje, a generacijama koje dolaze istinu o njihovoj žrtvi i vrijednostima za koje su se borili. Zahvalnost braniteljima mora se osjetiti i u njihovom svakodnevnom životu. Zato smo ove godine između ostalog sa zapošljavanje i pokretanje vlastitih poslova branilaca i članova njihovih porodica odobrili više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Pravo na stipendiju ostvarila su 854 učenika i studenta iz reda branilačke populacije, za čije školovanje osigurano više od 1,16 miliona konvertibilnih maraka. To su konkretne prilike za rad, obrazovanje i sigurniju budućnost porodica koje su toliko dale ovoj zemlji. Svim pripadnicima drugog korpusa hvala za slobodu koju danas živimo. Neka ponos naš na vaš časni put bude trajni posjetitelj, da čuvamo mir, također jačamo zajedništvo i odgovorno gradimo Bosnu i Hercegovinu.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: reklame.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Znate, postoji ta tegla, D-tegla. Nova, a opet ona stara. Vitaminka. Kao ne.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
9: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
9: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
9: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
7: Supermarket Salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
0: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Reklame.

0: Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azor Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

0: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.
1: Na

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi, ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazi.

0: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do -25°C sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, ćao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
6: Promjena zupčastog remenja.
5: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
6: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
5: Promjena ulja i svih filtera.
6: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara Rolex. Zlatara Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze.
1: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Reklame. Politički marketing. Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kandidat Jusuf Gušić. Odličan 5.
9: Draga moja BiH, zastalo je i škripi na sve strane. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
8: Politički marketing.
10: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
8: Politički marketing.
11: Kada znanje postane snaga, a odgovornost donosi rezultate, izbor je jasan. Dokazana djelima, odlučna u borbi, glas građana koji se čuje i ne odustaje. Doktorka Zumra Begić, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2. Glasajte za znanje, rad i rezultate. Država pobjeđuje. Doktorka Zumra Begić za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2.
8: Politički marketing. Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoe vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori. Politički marketing.
12: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
8: Politički marketing.
12: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
13: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
12: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
13: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
14: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
12: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
13: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
12: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
13: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
12: Samo SDA.
8: Politički marketing.
15: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
14: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
3: Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
14: Bosna i Hercegovina, naša domovina.
3: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
16: Talasi glasa Drine, 11. sati i 9 minuta. Dobar dan iza studija i sa moje strane, moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 18.30 večeras. Uživat ćemo uz dobru muziku, prije svega po vašem izboru. Željeteka je na programu do 12. sati. Ako proslavljate nešto 29. septembra, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijena jedne poruke je marku i 20 plus PDV.
3: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna. Glasa Drine, Studio Sapna, vaš radio.

na jednom mjestu. Tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06 1884 880.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Chocolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Cotis 150 grama samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin senzacionalnih dvije marke. Riba tuna deluxe 140 grama fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Jedna lasta ne čini proljeće.
0: Jedna lasta ne čini proljeće. Slušamo Šabana Šaulića u nastavku. Glasa za prijedlog broj 1 od Rasima. Pozdravi za RGD moju familiju, prije i prijatelje. I vaša muzička, hvala puno, također veliki pozdrav za Rasima. Glas je upisan, uživajte.
2: I tek sada, kad se rastano smo.
0: Glas vrine, studio Sapna.

Vera Matović u nastavku, pola sinu, pola kćeri. Glas za Predlog broj 1, veliki pozdrav i poljubac sebi ljepotice. Zatim Majli i svima koji su zaposleni u radiju Glas Drine od Have iz Tuzle. Također Hava pozdravlja svoju princezu, kćerku Irmu, svog jedinog sina Mirzu, snahu Enisu i unučad Darisa Ajlu, Saru i Naju u Njemačkoj i Češkoj. Također pozdravlja sve slušalce koji slušaju radio Glas Drine, najbolji radio. Hvala puno Hava, također pozdrav veliki poljubac vama, uživajte.

Selam za sve zaposlene u RGD, mog supruga, djecu, sve koje me poznaju od Cedike, a sinu Adnanu želi sretnu u treću godinu fakulteta. Sabori i Zlata Avdić u nastavku, veliki selam također za vas.

0: A danas se navršavaju 34 godine od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je osnovan 29. septembra 1992. godine sa sjedištem u Tuzli. Drugi korpus je bio jedan od 7 korpusa Armije Republike BiH, a njegova zona odgovornosti obuhvatala je veliki dio sjeveroistočne i istočne Bosne, kao i područja Posavine. U sastavu drugog korpusa djelovale su jedinice sa različitih područja, a kroz njegove redove tokom ratnih godina prošao je veliki broj pripadnika. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti općine Banović i Bjeljina, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Derventa, Doboj, Gračanica, Gradačacka Lesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Magla i Modrića, Odžak, Orašje, Srebrnica, Srebrnik, Teslić, Tešanj, Tuzla, Šekovići, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice. Kroz ratni put drugog korpusa prošle su brojne brigade i jedinice, a među pripadnicima korpusa bile su i 3 nosioca najvišeg ratnog priznanja: Ordena heroja oslobodilačkog rata Mehdin Hodžić, Hajrudin Mešić i Nesib Malgić. Priznanje Zlatni Ljiljan dobio je 301 pripadnik, dok je za 90 boraca dodijeljen posthumno. Obilježavanje godišnjice u Tuzli posvećeno je prije svega sjećanju na šehide i poginule borce, kao i posjećanju na ratni put drugog korpusa. Centralni događaj je svečana akademija koja će biti održana u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Nosilac manifestacije je Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, pokrovitelj Vlada Tuzlanskog kantona, a medijski pokrovitelj Radiotelevizija Tuzlanskog kantona. Godišnjica formiranja drugog korpusa i ove godine prilika je za podsjećanje na njegovu ulogu tokom rata, ali i na pripadnike koji su dali živote u odbrani Bosne i Hercegovine.
1: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
8: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

krenula sa Zandranu Čekić, pozdrav veliki za glas Drine, hvala puno, također veliki pozdrav i za vas. A ovo je Farizada, nema ona moju dušu. Pozdrav moja Admira za tebe, Almira, Nermina, Mirzetu, Enesu, Ajlu, Tifunu, Azaminu, Majdu, Medinu, Timku, Velidu, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu i za Nazu, tebi ugodan dan, glas za prilog broj 1 od Majde iz Brčkog. Hvala puno Majda, također pozdrav veliki i vama također. Uživajte.

Vida Pavlović, došli dani tugom rasplakani. Poljubac tebi Sunčice, kao i za Maribor, Adelicu Dragu i mamu u Baškoj, Seku za Koraj, Beč, rodicama u Melbourne, pozdrav Dževadu i Jokicama, glas za prijedlog broj 1. Ljubim te, ljepotice, kaže ugodan ostatak danas ima ovo zdime, talo se rekada. Hvala puno Majo, jedan veliki pozdrav i Poljubac šaljimo tebi i slušamo Vidu u nastavku.

dragi naši, u 12. sati poslušajte i podnevne vijesti BH Radija 1 sa emitovanjem vaših SMS poruka. Nastavit ćemo oko 14. sati i 5 minuta. A program iz studija Glasa Drina oko 12. sati i 10 minuta.

0: da u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
9: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
10: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zux 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zux 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zux 4.
11: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
12: Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: U studiju su Aida Krehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava. Na listi su tri kandidata. U Vašingtonu i Njujorku održan novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Naša nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija nakon što su Zmajevi savladali Rumuniju. U Zenici u petak dočekuju Švedsku. Vrijeme do kraja dana sunčano. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će tajnim glasanjem odlučivati između troje kandidata: Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića.
2: Izbor je važan jer Evropski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Europe. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, nakon razgovora sa sva tri kandidata, preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. U Banja Luci je danas potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE.
1: Jačanje učešća žena u lokalnoj zajednici te povezivanje njihovih inicijativa sa procesima donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika bilo je u fokusu završne konferencije projekta Žena, a koji provodi Agencija lokalne demokratije Mostar. Na radionicama održanim u proteklom periodu žene iz 6 lokalnih zajednica u Hercegovini su imale priliku da uče o informacionoj i financijskoj pismenosti te ekonomskom osnaživanju. Govore projekt koordinatorica Agencije lokalne demokratije Adla Dizdar Hođić i iz udruženja Orkideja Stolac Minva Hasić.
3: Riječ je o projektu Žena, žene za ekonomsko učešće, napredak i afirmaciju, i ono što smo nastojali jeste u 6 sredina u Hercegovini, tačnije Mostar, Stolac, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, raditi na jačanju kapaciteta tih žena u smislu njihovog učešća kao građanki u procesima donošenja odluka, ali s druge strane raditi na njihovom ekonomskom osnaživanju, na povezivanju sa institucijama i onima koji donose bile koje odluke koje se mogu ticati ne samo žena nego građana i građanki općenito.
4: Proizašla je jedna ideja o ponovnoj uspostavi gender komisije. Gender komisiju smo mi imali 2010. godine, ali ona je živjela neka dva mandata, jednostavno se ugasila. Mi smo osjetili potrebu da je ponovno reaktiviramo i evo, znači, kroz našu inicijativu došla je na gradsko vijeće i mislimo da će u narednom periodu biti usvojena. Jako je bitno da uključimo i na mladim sektoru funkcionisanje te gender komisije kako bi se mogli dalje pratiti rezultati.
1: Protekle noći u Vašingtonu i Njujorku održan je novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju 7-mjesečnog rata, potvrdili su zvaničnici obje zemlje. Američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode medija da je Teheranu ponudio ublažavanje sankcija u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa. Opširnije Samir Huseinović.
5: Predstavnici Vašingtona i Teherana razgovarali su s međunarodnim posrednicima o izmijenjenom 7-dnevnom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine UN-a. Teheran čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški moreuz i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, a cijene goriva će naglo pasti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Naš tim jeste razgovarao sa Iranom preko posrednika. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile uslijed straha od daljeg trajanja sukoba i blokade Hormuškog moreuza. Ovaj sukob počeo je krajem februara masovnim napadom Sjedinjenih Država Izraela na Iran, na što je Teheran odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu. Rat je do sada odnio hiljade života te doveo do teških poremećaja u globalnom snabdjevanju naftom. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
2: Javni prevoz i komunalno preduzeće nastavili su danas štrajk u Zagrebu. Na zagrebačkim ulicama je jedan tramvaj i autobus te 20 kamiona preduzeća čistoće koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne. Predsjednik sindikata vozača i saobraćajnih radnika zagrebačkog električnog tramvaja Vladimir Jozić rekao je da će danas biti odlučeno da li je štrajk legalan. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je ranije da cijeni radnike, ali da ne može pristati na ultimatume sindikalnih čelnika, prenose hrvatski mediji.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Marko Tešanović.
6: Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat, strijelac je bio Birli Gea. Ipak, 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga, Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zomislića, za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
7: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda, bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi, mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni, idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
6: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće dvije utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Temperatura u Bihaću i Ajcu 15 stepeni, Sarajevu 16, Zenici 18, Tuzli 19, Banja Luci i Doboju 20, Bijeljini 21, u Mostaru 25 stepeni.
2: U drugom dijelu dana prevladavat će sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
8: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 12 sati i 11 minuta.

Pop Rock Leksikon, 12:14. Madonna je u nedelju otvorila MTV Video Music Awards 2026 u Los Angelesu, što je bio njen prvi nastup na ovoj dodjeli nakon 23 godine. Ceremoniju je vodio Snoop Dogg, a Madonna je nastup započela uz pomoć nekoliko pop zvijezda. Na bini su se pojavile i glumice Julia Garner, koja je ranije trebala glumiti Madonu u otkazanom biografskom filmu, te Debbie Mazar, dugogodišnja prijateljica pjevačice. Nastup su obilježili plesači s laserskim efektima, te više promjena kostima tokom šoua. Ova dobitnica Gremija posljednji put je nastupila na dodjeli 2003. godine, kada je s Kristinom Aguilerom i Britney Spears izvela kombinaciju pjesama. Na dodjeli je Madonna ostvarila izvanredan trijumf, osvojivši ukupno 7 nagrada od 13 nominacija za svoj album Ispovijesti 2. Kruna večeri bilo je osvajanje titule izvođača godine, dok je njen hit Donesi svoju ljubav nastao u saradnji sa Sabrinom Carpenter, proglašen najboljom saradnjom.

Svjetska muzička senzacija Taylor Swift svojim novim singlom privukla je pažnju pričom o toksičnom odnosu i bijegu iz veze s harizmatičnim, ali destruktivnim partnerom. U pjesmi se obraća ženi koja prolazi kroz iskustvo koje je i sama ranije doživjela, predstavljajući se kao neko ko zna kako izgleda biti zarobljen u takvom odnosu, ali i kako iz njega otići. Pjesmu je Taylor objavila kao naslovnu pjesmu proširenog izdanja albuma koji donosi 4 nove pjesme. Swift je prvi put najavila singl nekoliko dana ranije, 22. septembra, nakon što je zaintrigirala fanove odbrojavanjem i drugim objavama. Nestrpljivo sam čekala da vam kažem da će moj novi singl izaći 25. septembra i da je dostupan na predran narudžbenici na mojoj web stranici već 24 sata, napisala je ona na Instagramu. Dan kasnije, 24. septembra, pjevačica je fanovima ponudila kratak uvid u muzički spot u kojem uz nju glume Dakota Johnson i Colin Farrell.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: poslu u Zlataru. Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
0: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
0: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
0: Sulejmane moj.
2: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
2: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
2: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
2: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
2: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
4: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu.
5: Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta.
4: Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
6: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
9: Talosi vašeg radija. Predizborni skup stranke SBB Fahrudin Radončić održat će se u Starom Teočaku u utorak 29. septembra, dakle danas od 16. sati. Na skupu će se građanima obratiti Mevudin Mahmud Begović, kandidat SBB-a i nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, te kandidati SBB-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona Elvir Salihović i Nedžad Jašaragić. Nosilac liste za federalni parlament Mevudin Mahmud Begović građanima je od ranije poznati kao od hrabar i čestit borac, ratni komandant jedinice Živiničke 8. Organizatori pozivaju građane Teočaka da se pridruže najavljenom promotivnom skupu u Starom Teočaku, dakle danas od 16. sati.

Čestitku povodom godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH uputio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koju prenosimo u cijelosti. Poštovani pripadnici drugog korpusa, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, u ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime upućuje vam iskrene čestitke povodom 29. septembra 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Drugi korpus ostaje simbol hrabrosti i odlučnosti da se sačuva domovina. Njegovi pripadnici branili su i odbranili najveću slobodnu teritoriju, pružajući sigurnost i nadu stanovništvu i brojnim prognanicima. Iza toga istorijskog doprinosa stoji ljudi koji su u najtežim vremenima stali u odbranu svojih porodica, svojih komšija i Bosne i Hercegovine. S posebnim pijetetom prisjećamo se šehida i poginulih boraca. Njihovim porodicama dugujemo trajno poštovanje, a generacijama koje dolaze istinu o njihovoj žrtvi i vrijednostima za koje su se borili. Zahvalnost braniteljima mora se osjetiti i u njihovom svakodnevnom životu. Zato smo ove godine, između ostalog, za zapošljavanje i pokretanje vlastitih poslova branilaca i članova njihovih porodica odobrili više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Pravo na stipendiju ostvarila su 854 studenta i učenika iz reda branilačke populacije, za čije školovanje osigurano više od 1,16 miliona KM. To su konkretne prilike za rad, obrazovanje i sigurniju budućnost porodica koje su toliko dale ovoj zemlji. Uz ovu podršku od septembra smo povećali osnovicu za obračun egzistencijalne naknade na 8 KM, što je povećanje od 100% u odnosu na početnih 4 KM, koliko je ona iznosila kada smo je uvodili. Predložili smo i uvođenje prava na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide s najtežim stepenom invaliditeta, kako bismo im olakšali svakodnevne aktivnosti i pružili veću podršku za samostalni život. Svjesni da potrebe branilačke populacije traže stalnu pažnju, nastavit ćemo raditi na unapređenju njihovih prava. Nijedna mjera ne može nadoknaditi podnesenu žrtvu. Naša je dužnost da branitelji i njihove porodice znaju da imaju oslonac u institucijama, a da njihova djeca imaju priliku graditi budućnost u domovini koji su sačuvali. Svim pripadnicima drugog korpusa hvala za slobodu koju danas živimo. Neka ponos na vaš časni put bude trajni posticaj da čuvamo mir, jačamo zajedništvo i odgovorno gradimo Bosnu i Hercegovinu.

A danas je svjetski dan srca. Povodom 29. septembra svjetskog dana srca, Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od najvećih zdravstvenih izazova, ali da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, ranim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Bolesti srca i krvnih sudova ne nastaju preko noći. Ateroskleroza se razvija godinama, često bez simptoma, dok povišan krvni pritisak, povišene vrijednosti holesterola, šećerna bolest, gojaznost, pušenje, fizička neaktivnost i drugi faktori rizika postepeno oštećuju krvne sudove i srce. Zato je jedna od najvažnijih poruka ovogodišnjeg obilježavanja: ne čekajmo prvi infarkt, moždani udar ili pojavu srčane slabosti da bismo počeli brinuti o srcu. Prevencija treba početi mnogo ranije. Potrebno je poznavati svoje vrijednosti krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi, održavati zdravu tjelesnu težinu, biti fizički aktivan, ne pušiti i redovno razgovarati sa svojim ljekarom o individualnom riziku od oboljenja srca. Posebnu pažnju treba posvetiti osobama koje u porodici imaju preranu kardiovaskularnu bolest. Izrazito povišen LDS holesterol može biti znak nasljednog poremećaja koji je prisutan od rođenja i koji, ako se ne prepozna i ne liči na vrijeme, značajno povećava rizik od prerane koronarne bolesti. Povodom svjetskog dana srca pozivaju građane da urade nekoliko jednostavnih stvari: izmjere krvni pritisak, provjere vrijednosti mašnoće i šećera u krvi, razmisle o svojim životnim navikama i, ukoliko imaju faktore rizika ili pozitivnu porodičnu anamnezu, razgovaraju sa svojim ljekarom. Istovremeno pozivamo zdravstvene institucije, donosioce odluka i cijelo društvo da prevenciju kardiovaskularnih bolesti postavimo među zdravstvene prioritete. Prevencija mora biti dostupna svima i treba početi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prije nego što se razvije bolest koja zahtjeva bolničko liječenje, saopštilo je Udruženje kardiologa u BiH. A mi slušamo u nastavku pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Prilog broj 1 osvojio je veći broj vaših glasova, Ljubomoran i Andrana Čekić. Sponzor hita dana je tvornica Alui PVC Stolarije, Adoplaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav veliki šalimo za našeg sponzora, se uposlane u Adoplastu. Vama se zahvaljujemo, budite i sutra sa nama od 10.05 kada budemo birali hit mjeseca. Pobjednička pjesma Ljubomoran, Andrana Čekić, hit dana na talasima Glasa Drine.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
7: Dobra kola!
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice. Iz mene
2: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
10: Popodnevni program vašeg radija 13 sati i 6 minuta. Vjerujemo u tebe, ovo je Boris Novković, a nakon ove pjesme oglasi i obavještenja.

0: predizborni skup stranke SBB Fahrudin Radončić održat će se u Starom Teočaku u utorak, dakle danas 29. septembra od 16. sati. Na skupu će se građanima obratiti Mevludin Mahmudbegović, kandidat SBB-a i nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, te kandidati SBB-a za skupštinu Tuzlanskog kantona Elvir Salihović i Nedžad Jašaragić. Nosilac liste za federalni parlament Mevludin Mahmudbegović građanima je od ranije poznati kao hrabar i čestit borac, ratni komandant jedinice Živiničke 8. Organizatori pozivaju građane Teočaka da se pridruže najavljenom promotivnom skupu u Starom Teočaku danas od 16. sati. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međiđa u zgradi škole u Međiđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuku u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C Gornja Sapna u zgradi škole u Gornjoj Sapni. Biračko mjesto 082A, 006 Goduš u zgradi škole u Godušu. Biračka mjesta 082A, 007A, 7B i 7C Vitinica u zgradi škole u Vitinici. Biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići u zgradi osnovne škole Sapna. Biračko mjesto 082A, 009 Kovačevići u zgradi mjesne zajednice Kovačevići. Biračko mjesto 082A, 010 Rastošnica u zgradi škole u Rastošnici. Biračko mjesto 082A, 000 je biračko mjesto za glasanje lično. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Biračko mjesto 082A, NNN je biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima. Pridruženo je biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići. I biračko mjesto 082A, 501 je biračko mjesto za glasanje u odsutnosti. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 008 Kraljevići.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 15. sati i 40 minuta.
0: Glas Drine, Studio Sapna.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ostvarila uvjerljivu pobjedu rezultatom 4-2 protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Susret je odigran na nacionalnoj areni u Bukureštu pred praznim tribinama zbog kazne Rumunske nogometne federacije. Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković s tribina nacionalne arene u Bukureštu bodrio je zmajeve. Nakon pobjede odmah je ušao u slačionicu te čestitao našim nogometašima na impresivnoj pobjedi nad Rumunima. Atmosfera nakon pobjede je opuštena i sjajna, a već od sutra fokus na petak i utakmicu protiv Švedske. Nakon utakmice selektor domaće reprezentacije Gjorge Hadži održao je opširnu konferenciju za novinare. Hadži je preuzeo punu odgovornost za poraz, priznao da plan koji je pripremio za ovu reprezentativnu akciju nije dao očekivane rezultate, ali istovremeno pohvalio igru Zmajeva i njihovu hrabrost na terenu. Bio sam uvjeren da ćemo odigrati dobru utakmicu, željeli smo pobijediti. Imali smo dva dana za pripremu, ali Bosna nam je večeras pokazala lekciju. Izgledali su kao ekipa koja je bila na svjetskom prvenstvu, bili su hrabri u igri. Počevši od mene, nažalost, nismo položili ispit. Bolno je, ali to je fudbal i mislim da je to sve što smo mogli učiniti, kazao je Hadži.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
2: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
2: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
1: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
2: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
2: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
3: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
5: Bosna i Hercegovina, naša domovina.
0: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
6: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
0: Politički marketing.
7: Kada znanje postane snaga, a odgovornost donosi rezultate, izbor je jasan. Dokazana djelima, odlučna u borbi, glas građana koji se čuje i ne odustaje. Doktorka Zumra Begić, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2. Glasajte za znanje, rad i rezultate. Država pobjeđuje. Doktorka Zumra Begić za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2.
0: Politički marketing.
8: Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoje vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori.
9: Opći izbori 2026. Politički marketing. EPP.
10: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
11: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
12: Što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
13: Vivija,
12: samo nam
13: čista ljubav.
14: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
15: O, komšija, pao novi traktor, a?
16: Ha, nije pao s neba.
15: A odakle je pao?
16: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
17: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
16: Nema neki, ima Eki.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
0: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
0: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
0: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
0: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
6: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
4: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
4: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Muzičko za bom popodne na talasima Glasa Drine, 14:06. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 15. sati emitovaćemo i vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate 29. septembra, čestitamo i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HT-Eronet i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijena jedne poruke je marku i 20 plus PDV.

0: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Za Emira i Stozle slušamo Šiketa, kreni s ovim stazama. Nakon ovoj pjesmi idemo kratko na blok reklama, pa vraćamo se porukama.
0: RTV Glas Drine, vaš izbor. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: ETT.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Coti sa 150 grama samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry, Red Mix, Multivitamin, senzacionalnih dvije marke. Riba tuna deluxe 140 grama, fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje. Povjerenje koje traje. A nakon bloka reklame vraćamo se mi emitovanju vaših poruka. 14 sati 31 minuta do 15 sati emitujemo poruke. Ćana, i nije lako biti žena, a pozdrav ide za vas u studiju, hvala puno. Pozdrav veliki također i za vas, uživajte.

0: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUX 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUX 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUX 4. Svaka čast, kažu nam
2: svaka čast. Hanka Paldum u nastavku i svađalica, poželi Fatime, a selam za slušateljke Glasa Drine.
3: Glasa Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: sa emitovanjem vaših SMS poruka nastavit ćemo u redovnom terminu od 17 sati i 5 minuta.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna. Glas Drine, studio Sapna.

0: kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 0060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
7: Tačno je 15 sati.
8: Informativni program Federalnog radija.
9: Novosti dana.
7: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebao ili dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da rudarima duguju plate od maja ove godine.
8: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudaru Zenici imaju posljednjih 20 godina.
7: Federalna uprava policije počela izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je potvrđeno u tužilaštvu Federacije BiH, policijski službenici FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca. Riječ je o istrazi povezanoj s nezakonitim odlaganjem otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Načelnik Neuma Dragan Jurković.
9: Ja se upoznaju da je do nekih ranijih dolazaka komunalno poduzeće i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena federalne uprave policije za dalje neke aktivnosti. Zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina. Uvodstvo uzimanje nekih mita, odnosno ne nekih sredstava.
7: Brojna udruženja žrtava i majki Srebrenice istaknula su da su napadi na direktora memorialnog centra Emira Suljagića zapravo pokušaj diskreditacije i slabljenja same institucije. Potpisnici saopštenja ocijenili su da nije riječ samo o napadu na jednog čovjeka, nego o pokušaju da se diskredituje direktor centra, a potom i institucija koju predstavlja. Udruženja podsjećaju da su majke Srebrenice godinama nosile najveći teret borbe za istinu o genocidu, traganja za nestalima i insistiranja da zločin ne bude zaboravljen. Međutim, dolaskom Suljagića na čelo memorialnog centra, ta institucija postala je vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici. Prizori sa sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne mogu biti zanemareni u okviru tekućeg procesa preispitivanja uloge Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji, u kojoj ima status pridružene članice, objavili su čelnici EPP-a. Takvi postupci su duboko zabrinjavajući i u oštroj suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti na kojima počiva evropski projekat, stoji u izjavi političke skupštine EPP-a koja se sastala u Toulouse u Francuskoj. U sarajevskoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalne službe, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz traumu, već se obratiti spomenutoj ambulanti. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Generalni direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kurilić.
10: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
11: Mi sa ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup i važnost da svi zajedno sarađujemo.
7: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu, govori profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
12: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa. Mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti, ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa Elektroprivredom, da se očuva to što imamo. A upravo ovaj primjer koji ćemo vidjeti iz Holandije, korištenje rudnika za grijanje grada, napuštenih rudničkih jama, bi bilo možda dobra ideja da se razmišlja o tome, jer Zenica, evo, ostala je bez industrijskog izvora toplote za grijanje, oslanjamo se sada na skupi uvozni plin, tako da ovo bi mogla biti dobra ideja kako da iskoristimo ono što već imamo, a da to ne bude zastarilo, da ne bude prljava tehnologija, nego da vidimo, da učimo iz iskustava drugih.
7: Svjetski dan srca 29. septembar obilježava se širom svijeta pa i u Bosni i Hercegovini s ciljem dizanja svjesnosti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi doktorice Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
13: Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svako iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađenijih grad u svijetu. I mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih, uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati, a onda eksperte u svojim oblastima.
14: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
15: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
14: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
16: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi u utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se ovo prebaci na Evropsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
14: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
17: Putevi.
18: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Vrapčići na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
17: Vrijeme.
7: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Leila Hođić.
19: A nakon vijesti Federalnog radija, popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine 15. sati i 14. minuta.

0: ETT. Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i karadost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija, samo nam čista ljubav. Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant. Ide gas
2: na maks. Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
2: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
2: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima. Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
8: Full ponuda i fair cijene.
9: Turbo Experts, Karaka i Gornik.
10: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Predizborni skup stranke SBB Fahrudin Radončić održat će se u Starom Teočeku od 16. sati danas. Na skupu će se građanima obratiti Mevudin Mahmudbegović, kandidat SBB-a i nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, te kandidati SBB-a za skupštinu Tuzlanskog kantona Elvir Salihović i Nedžad Jašaragić. Nosilac liste za federalni parlament Mevudin Mahmudbegović građanima je od ranije poznat i kao hrabar i čestit borac, ratni komandant jedinice Živiničke ose. Organizatori pozivaju građane Teočaka da se pridruže na najavljenom promotivnom skupu u Starom Teočaku danas od 16. sati. Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna kao i ostali zainteresovani da će se povodom Dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061 657 1989. Tako 061 657 1989. Firma Galakse Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoca građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međeđa u zgradi škole u Međeđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuk u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C Gornja Sapna u zgradi škole u Gornjoj Sapni. Biračko mjesto 082A, 006 Goduš u zgradi škole u Godušu. Biračka mjesta 082A, 007A, 7B i 7C Vitinica u zgradi škole u Vitinici. Biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići u zgradi osnovne škole Sapna. Biračko mjesto 082A, 009 Kovačevići u zgradi mjesne zajednice Kovačevići. Biračko mjesto 082A, 010 Rastošnica u zgradi škole u Rastošnici. Biračko mjesto 082A, 000 je biračko mjesto za glasanje lično. Pridruženo je biračkom mjestu 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok. Biračko mjesto 082A, NNN je biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima. Pridruženo je biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići. I biračko mjesto 082A, 501 je biračko mjesto za glasanje u odsutnosti. Pridruženo je biračko mjesto 082A, 008 Kraljevići.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Naredni blok na programu je u 18. sati i

0: Opći izbori 2026. Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403. Bosna i Hercegovina, naša domovina. Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.

0: Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Politički marketing.
2: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
3: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
1: Politički marketing.
0: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
4: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
0: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
4: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
0: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
4: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
4: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
1: Politički marketing.
5: Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kandidat Jusuf Gušić. Odličan 5.
6: Draga moja BiH, zastalo je i škripi na sve strane. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
7: Jedna je zemlja, jedna istina.
1: Politički marketing.
8: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
1: Politički marketing.
9: Kada znanje postane snaga, a odgovornost donosi rezultate, izbor je jasan. Dokazana djelima, odlučna u borbi, glas građana koji se čuje i ne odustaje. Doktorka Zumra Begić, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2. Glasajte za znanje, rad i rezultate. Država pobjeđuje. Doktorka Zumra Begić za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 2.
1: Politički marketing.
5: Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoe vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori.
1: Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 29. septembar. 1901. godine na današnji dan rođen je italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zaslužan je za niz osnovnih otkrića u fizici atomskog jezgra, a 2. decembra 1942. u Čikagu je pustio u pogon prvi nuklearni reaktor. Italija je objavila rat Turskoj i upala u libijsku provinciju Tripolitaniju na današnji dan 1911. godine. Na današnji dan 1918. godine Bugarska je nakon poraza na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu potpisala sa saveznicima primirje. 29. septembra 1941. godine u Babi Jaru kod Kijeva Nijemci su u Drugom svjetskom ratu u masakru nad Jevrejima koji je trajao dva dana pobili 33.771 civila, uključujući žene i djecu. 1967. godine na današnji dan Međunarodni monetarni fond okupio je svojih 106 članica na sastanku u Rio de Janeiro, gdje je odobrena reforma svjetskog monetarnog sistema. Potpredsjednik Egipta Anwar el Sadat na današnji dan 1970. godine preuzeo je dužnost šefa države posle smrti Gamala Abdela Nasera, a 5. oktobra je postao predsjednik države. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine. Zona odgovornosti drugog korpusa tokom rata obuhvatala je kompletnu sjeveroistočnu Bosnu. Drugi korpus držao je najveću slobodnu teritoriju, u njemu je formirana prva brigada armije. Od samoorganiziranja kroz krizne štabove, formiranje Patriotske lige pa do okupljanja jedinica kroz teritorijalnu odbranu, više od 100.000 boraca borilo se za odbranu naše zemlje. 29. septembra 1994. godine ministri odbrane članica NATO-a na sastanku u Sevilji odlučili su da NATO pojača vazdušne napade na položaje bosanskih Srba. 2000. godine na današnji dan visoki predstavnik Wolfgang Petrić nametnuo je zakon o jedinstvenom pasošu Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2010. godine umro je američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Billya Wildera Neki to vole vruće, u kojem je igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
6: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
7: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
6: Top Lab Bratunac.
7: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
6: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
7: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
6: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
7: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
6: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
7: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
10: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
11: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
12: Popodnevni program vašeg radija 16:03. Polaganjem svijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima te akademijom danas je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istaknuo je da poštovanje prema braniocima mora biti praćeno konkretnom podrškom, podsjetivši da je u proteklom periodu oko 7 miliona konvertibilnih maraka usmjereno za stipendiranje djeci branilaca, a oko 8 miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika borilačke branilačke populacije i članova njihovih porodica. Halilagić danas je ugostio i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine generala Refika Lendu, koji je svojim prisustvom uveličao svečanu akademiju povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike BiH. Govoreći o rezultatima podrške boračkoj populaciji, premijer je naglasio da je kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja oko 1000 ljudi dobilo posao ili pokrenuo vlastiti biznis, dok je kroz godišnje konkurse dodijeljeno oko 5000 hiljada stipendija. Kada sumiramo te rezultate, imamo priliku vidjeti da smo podijelili oko 7 miliona konvertibilnih maraka za stipendije djeci naših branilaca. Kada tome dodamo oko 8 miliona maraka realizovane podrške zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije, govorimo zaista o rezultatima brige za tu populaciju, kazao je Halilagić. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida TK Fahrudin Hasanović naglasio je značaj formiranja drugog korpusa za odbranu Bosne i Hercegovine i obavezu prenošenja istine o tom periodu mladima. Govoreći o današnjem položaju branilaca, pozitivno je ocijenio ostvarivanje dopunskih prava u TK i kontinuitet rada nadležnih institucija. Predsjednica Skupštine TK Ivana Mijatović istaknula je da odavanje počasti braniocima predstavlja trajnu odgovornost institucija i društva. Danas odajemo počast svim poginulim borcima i šehidima koji su za odbranu naše domovine i slobodu koju danas uživamo dali svoje živote. Naša institucionalna, moralna i ljudska obaveza jeste da njegujemo i čuvamo kulturu sjećanja, prenosimo je mlađim generacijama i njegovimo vrijednosti za koje su se oni borili, poručila je Mijatovićeva. Obilježavanje godišnjice bilo je prilika da se još jednom ukaže na važnost povezivanja kulture sjećanja sa svakodnevnom brigom o braniocima i njihovim porodicama.

Grupa građana Srebrenice i Bosne i Hercegovine i službeni memorialni centar Srebrenica oglasila se danas sa dramatičnim apelom iz Potočara. Od danas memorialni centar Srebrenica radi sa apsolutnim minimalnim osobljem. O tome da li ćemo se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad memorialnog centra, odluku ćemo donijeti svi zajedno iduće sedmice, kao što smo svi zajedno i izloženi ponižavajućem i degradirajućem parapolicijskom i paraobavještajnom progonu, stoji u saopćenju. Kako dodaju, njihov jedini grijeh je što su preživjeli genocid i danas sa integritetom i kičmom artikulišu interese preživjelih, njihovih familija i Bošnjaka kao takvih. Želimo podcrtati još jednom da ćemo odbiti svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Vrata državnim policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Dodaju uz poruku da po cijenu da ih sve pohapse neće dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskredituje memorialni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i njih rastjera iz Srebrenice. Memorialni centar Srebrenica je državna institucija i za provjeru zakonitosti poslovanja memorialnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije, podsjećaju u saopštenju.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ostvarila uvjerljivu pobjedu rezultatom 4-2 protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Susret je odigran na nacionalnoj areni u Bukureštu pred praznim tribinama zbog kazne Rumunske nogometne federacije. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković s tribina nacionalne arene u Bukureštu bodrio je Zmajeve. Nakon pobjede odmah je ušao u slačionicu te čestitao našim nogometašima na impresivnoj pobjedi nad Rumunima. Atmosfera nakon pobjede je opuštena i sjajna, a već od sutra fokus na petak i utakmicu protiv Švedske. Nakon utakmice selektor domaće reprezentacije Gjorge Hadži održao je opširnu konferenciju za novinare. Hadži je preuzeo punu odgovornost za poraz, priznao da plan nije pripremio za ovu reprezentativnu akciju, nije dao očekivane rezultate, ali istovremeno pohvalio igru Zmajeva i njihovu hrabrost na terenu. Bio sam uvjeren da ćemo odigrati dobru utakmicu, željeli smo pobijediti. Imali smo dva dana za pripremu, ali Bosna nam je večeras ukazala i pokazala lekciju. Izgledali su kao ekipa koja je bila na svjetskom prvenstvu, bili su hrabri u igri. Počevši od mene, nažalost, nismo položili ispit. Bolno je, ali to je fudbal i mislim da je to sve što smo mogli učiniti, kazao je Hadži.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Informativni program Glasa Drine. Poštovani slušalci, lijepan pozdrav. Ovo su vijesti koje su obilježile 29. septembar. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima te akademijom danas je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istaknuo je da poštovanje prema braniocima mora biti praćeno konkretnom podrškom, podsjetivši da je u proteklom periodu oko 7 miliona konvertibilnih maraka usmjer za stipendiranje djeci branilaca, a oko 8 miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica. Povodom godišnjice formiranja drugog korpusa cvijeće je položeno i na centralnim spomen obilježjima u Sapni i Teočaku. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojih će se nadzirati sve kantonalne linije na području TK. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini. Sretan sam da je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovoj oblasti. Ovo je mjesto odakle ćemo pratiti da li se poštuju sve ugovorene obaveze prijevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja, kazao je ministar Žilić. Zahvaljujući vladi TK, Dom zdravlja Sapna bogatiji je za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz za pacijenata na hemodijalizu. Opširnije u prilogu kolegice Enese Omerović-Sinanović.
1: Dom zdravlja Sapna bogatiji je za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz pacijenata na hemodijalizu, zahvaljujući donaciji vlade Tuzlanskog kantona. Riječ je o vozilu koje je koštalo 90.000 konvertibilnih maraka. Novo vozilo biće korišteno za svakodnevni prijevoz pacijenata kojima je hemodijaliza neophodna za liječenje i očuvanje zdravlja, a ministrica zdravstva Dušanka Bećirović kaže da je ovo jedan veoma lijep događaj kojem prisustvuje.
2: Prisustvujemo jednom jako lijepom događaju, nečemu što je kumovala vlada Tuzlanskog kantona za dobrobit prvenstveno svojih stanovnika, znači pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila je oko 3 miliona za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti i evo, iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu. Znamo da su tu pacijenti koji idu tri puta sedmično, a hemodijalizni centar je u Tuzli. Svaki taj pacijent se uzima iz svoje kuće i vozi, tako da je meni drago da je ovo vozilo danas ovdje i da će im biti na usluzi i normalno njima će taj put do Tuzle i nazad biti ugodan. Ovo vozilo je 90.000 maraka, ostali će, kako sam saznala od direktora, novac biti utrošen i za bolji standard, bolji radne ove uslove i pacijenata i osoblja, jer će se ugraditi toplotna pumpa.
1: Ova vrijedna donacija će mnogo značiti kako za dom zdravlja, tako i za pacijente, kaže direktor Doma zdravlja Sapna Adnan Osmanbegović.
3: Ovo vozilo je ušlo u širi paket koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona, gdje je vlada svojom odlukom od 130.000 konvertibilnih maraka dodijeljena za kapitalne investicije i druge stvari Domu zdravlja Sapna. I mi smo to iskoristili tako što smo kupili ovo vozilo koje je namijenjeno za hemodijalizne pacijente sa područja opštine Sapna. Inače, ovaj naš teren je dosta razuđen i brdovit, gdje se dosta kvare vozila, a potrebe su tako da moramo imati stalno nešto, neko vozilo koje bi to obavljalo te poslove. Znači, neke karakteristike su njegove, otprilike to dupla vuča, automatik i negdje oko, koštalo je sa PDV-om negdje oko 90.000 maraka. Firma iz Sarajeva AC Quattro na tenderu je dobila tu priliku da nam isporuči to vozilo i nadam se da će koristiti nam duži period, da neće biti kvarova, da neće biti potrebe za nekim drugim stvarima. I ovom prilikom se zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona, ministarstvu i poslanicima koji su učestvovali u ovom projektu. Morao bih još spomenuti za drugi dio ovog projekta, a to se odnosi na toplotne pumpe. Znači, drugi dio ovog projekta, te toplotne pumpe smo u toku realizacija tog projekta i nadam se ubrzo nekih 10 do 15 dana da ćemo i to uspjeti da realizujemo, jer dosta smo bili na čumur, na ugalj se ložilo, to je bilo zagađenje, zdravstvena ustanova zagađuje. Tako da, eto, ovom prilikom se opet zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona i nadam se da ćemo ta sredstva opravdati i utrošiti u korist građana i pacijenata na području opštine Sapna.
1: Iz Doma zdravlja Sapna navode da će ovo vozilo doprinijeti sigurnijem, pouzdanijem i efikasnijem prijevozu pacijenata, te predstavlja važan doprinos u napređenju zdravstvenih usluga koja ova ustanova pruža građanima.
0: Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra, potvrđeno iz vlade Federacije BiH. Za više od 472.000 penzionera u Federaciji BiH osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 372 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 km, zagarantovana 826,14 km, dok najviša penzija dostiže iznos od 3.461,14 konvertibilnih maraka. Informacije za sporta. Zmajevi su sinoća sasvim zasluženo pobjedili Rumuniju rezultatom 4-2 i tako došli do 58 pozicije na rang listi sa 1418,65 bodova. Rumunija je s druge strane 54. reprezentacija svijeta i nazadovala je s dvije pozicije u odnosu na raniju rang listu. Naše sljedeći protivnik Švedska je trenutno 35. reprezentacija svijeta. S dvije pobjede na otvaranju Lige nacija su na live rankingu napredovali dvije pozicije. Jedini preostali rival u Ligi nacija, Poljska, je nazadovala jednu poziciju i sada je 37. reprezentacija svijeta. Nova utakmica za Zmajeve je već u petak, kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske, gdje će se Edin Džeko oprostiti od nacionalnog dresa. Za kraj o vremenu, danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Sokolac 19 stepeni, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 22, Tuzla 23, Doboj, Zenica i Zvornik 26, Mostar i Trebinje 27 stepeni. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Plus. Hvala za pažnju.

0: novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovog dana, poslušat ćemo iz Bihamka.
2: Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radarska kontrola. Evo gdje su navedene radarske kontrole. Sapna od 18. do 19. sati u Rastošnici, te Očak od 17. do 18. Omerovići i od 19.15. do 20.15. Snježnica. Kalesi od 16. do 18. M71 Petrovice Gornje, od 18.30. do 19.30. Prnjavor i od 20.30. do 21.30. ulica Kalesijskog odreda i Tuzla centar, od 17. do 18. Kulina Bana muzička škola, od 22. do 23. Buleva Dugog korpusa i od ponoći do 1 sat poslije ponoći Kulina Bana Limenka. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
3: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
1: Azur Mehmedović i Ah moja draga. Nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
3: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
1: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

U jesenjem i zimskom periodu mnogi koriste med kao zdraviju alternativu za šećer, a stručnjaci su pojasnili na koji način možete kristalizovani med vratiti u tečno stanje. Kako navode, kristalizovani med je siguran za konzumaciju jer med prirodno kristalizuje vremenom. Ukoliko želite vratiti med u tečno stanje, savjetuje se da pokušate dekristalizovati samo onu količinu meda koja vam je potrebna. Višekratno zagrijevanje i hlađenje meda može dovesti do gubitka njegove jedinstvene arome. Zbog toga nemojte dopustiti da se sav med dekristalizuje samo kako bi se kasnije ponovo kristalizovao. Ukoliko se med nalazi u plastičnoj posudi, prebacite ga u staklenu posudu s poklopcem. Na taj način plastika se neće topiti u medu tokom procesa. Nakon toga stavite u otvorenu staklenu posudu meda u toplu vodu na 5 do 10 minuta kako bi se kristali otopili. Nivo vode trebao bi biti viši od nivoa meda, ali pazite da voda ne uđe u posudu. Voda ne smije biti prevruća kako se ne bi narušio kvalitet meda. Ako se pregrije, med može izgubiti hranljiva svojstva i vremenom se karamelizovati. Također, nikada ne zagrijevajte med u mikrotalasnoj peći, jer ona neravnomjerno zagrijeva, što može dovesti do toga da dio meda slučajno prokuha. Da čujemo u nastavku pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Ljubomoran, Andrijana Čekić. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

0: te. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije, Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju, izaberite Eurovia prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. +387 65 535 848. Eurovia, vaš put, naša briga.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
11: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
10: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
11: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
10: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi, ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazi.

poželi, kaže našeg Erana Farisa, Sinani, opet bih do dna. A pozdrav za moje oči plave boje i za Tim Regadel. Hvala puno, također pozdrav velike za Farisa, uživaj.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Niže cijene za veće ideje u ZKBA u centrima i na zk.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZKBA u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
9: Vrhunski dizajn i kvalitet, masla i trasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
3: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
10: Uvijek prva žena, one koje rane nema.

Collapse Band za društvo Kalesidao pjesma. 17:41, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311, a u Sapni je 22 stepena.

0: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Talasi vašeg radija, do 18. sati emitujemo vaše SMS poruke. Čestitamo još jednom ako nešto proslavljate 29. septembra. Želimo vam se najbolje. Ovo je Halidi, drugom na grudima, za vrijednu ekipu u Graši.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Poštovani građani Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapnja i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
0: Politički marketing.
3: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
5: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
5: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
1: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
5: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
5: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice. Želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
6: Bosna i Hercegovina, naša domovina.
0: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
7: Koalicija za državu poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 2. oktobra u Križevićima sa početkom u 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni nosioci izbornih lista i kandidati Koalicije za državu za sve nivoje vlasti iz BiH entiteta Republika Srpska. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom i zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina – Švedska. Dođite da zajedno pružimo podršku ljudima koji se bore za ravnopravnost, opstanak i budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Vidimo se 2. oktobra u Križevićima, poručuju organizatori.
0: Opći izbori 2026. Politički marketing. EPP.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
9: Vaše zdravlje naš prioritet.
10: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
9: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
10: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
9: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
10: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
11: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
12: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
11: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
12: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
11: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
13: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
14: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
15: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
14: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
15: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
14: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
15: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
14: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
15: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
14: 061 803 589 i 035 630 730. e-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
13: Novo i jedinstveno na području Živinica.
14: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
13: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
14: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
13: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
14: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
13: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
14: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
13: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
14: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
13: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
14: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
16: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
14: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kg 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
8: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić Živinice.
8: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
8: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
8: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
8: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
8: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035-744-400.
7: Mamić za ljepši dom.
8: Mamić za ljepši dom.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033-425-290.
0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Informativni program Glasa Drine. Poštovani slušalci, lijepan pozdrav. Ovo su vijesti koje su obilježile 29. septembar. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima te akademijom danas je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istaknuo je da poštovanje prema braniocima mora biti praćeno konkretnom podrškom, podsjetivši da je u proteklom periodu oko 7 miliona konvertibilnih maraka usmjereno za stipendiranje djeci branilaca, a oko 8 miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica. Povodom godišnjice formiranja drugog korpusa cvijeće je položeno i na centralnim spomen obilježjima u Sapni i Teočaku. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojih će se nadzirati sve kantonalne linije na području TK. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini. Sretan sam da je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovoj oblasti. Ovo je mjesto odakle ćemo pratiti da li se poštuju sve ugovorene obaveze prijevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja, kazao je ministar Žilić. Zahvaljujući vladi TK, Dom zdravlja Sapna bogatiji je za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz za pacijenata na hemodijalizu. Opširniji u prilogu kolegice Enese Omerović-Sinanović.
1: Dom zdravlja Sapna bogatiji je za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz pacijenata na hemodijalizu, zahvaljujući donaciji vlade Tuzlanskog kantona. Riječ je o vozilu koje je koštalo 90.000 konvertibilnih maraka. Novo vozilo biće korišteno za svakodnevni prijevoz pacijenata kojima je hemodijaliza neophodna za liječenje i očuvanje zdravlja, a ministrica zdravstva Dušanka Bećirović kaže da je ovo jedan veoma lijep događaj kojem prisustvuje.
2: Prisustvujemo jednom jako lijepom događaju, nečemu što je kumovala vlada Tuzlanskog kantona za dobrobit prvenstveno svojih stanovnika, znači pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila je oko 3 miliona za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti i evo, iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu. Znamo da su tu pacijenti koji idu tri puta sedmično, a hemodijalizni centar je u Tuzli. Svaki taj pacijent se uzima iz svoje kuće i vozi, tako da je meni drago da je ovo vozilo danas ovdje i da će im biti na usluzi i normalno njima će taj put do Tuzle i nazad biti ugodan. Ovo vozilo je 90.000 maraka, ostali će, kako sam saznala od direktora, novac biti utrošen i za bolji standard, bolji radne ove uslove i pacijenata i osoblja, jer će se ugraditi toplotna pumpa.
1: Ova vrijedna donacija će mnogo značiti kako za dom zdravlja, tako i za pacijente, kaže direktor Doma zdravlja Sapna Adnan Osmanbegović.
3: Ovo vozilo je ušlo u širi paket koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona, gdje je vlada svojom odlukom od 130.000 konvertibilnih maraka dodijeljena za kapitalne investicije i druge stvari Domu zdravlja Sapna. I mi smo to iskoristili tako što smo kupili ovo vozilo za koje je namijenjeno za hemodijalizne pacijente sa područja opštine Sapna. Inače, ovaj naš teren je dosta razuđen i brdovit, gdje se dosta kvare vozila, a potrebe su takve da moramo imati stalno nešto, neko vozilo koje bi to obavljalo te poslove. Znači, neke karakteristike su njegove, otprilike to dupla vuča, automatik i negdje oko, koštale sa PDV-om negdje oko 90.000 maraka. Firma iz Sarajeva AC Quattro na tenderu je dobila tu priliku da nam isporuči to vozilo i nadam se da će koristiti nam duži period, da neće biti kvarova, da neće biti potrebe za nekim drugim stvarima. I ovom prilikom se zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona, ministarstvu i poslanicima koji su učestvovali u ovom projektu. Morao bih još spomenuti za drugi dio ovog projekta, a to se odnosi na toplotne pumpe. Znači, drugi dio ovog projekta, te toplotne pumpe smo u toku realizacija tog projekta i nadam se ubrzo nekih 10 do 15 dana da ćemo i to uspjeti da realizujemo, jer dosta smo bili na čumur, na ugalj se ložilo, to je bilo zagađenje, zdravstvena ustanova zagađuje. Tako da, eto, ovom prilikom se opet zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona i nadam se da ćemo ta sredstva opravdati i utrošiti u korist građana i pacijenata na području opštine Sapna.
1: Iz Doma zdravlja Sapna navode da će ovo vozilo doprinijeti sigurnijem, pouzdanijem i efikasnijem prijevozu pacijenata, te predstavlja važan doprinos u napređenju zdravstvenih usluga koja ova ustanova pruža građanima.
0: Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra, potvrđeno iz vlade Federacije BiH. Za više od 472.000 penzionera u Federaciji BiH osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 372 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 km, zagarantovana 826,14 km, dok najviša penzija dostiže iznos od 3.461,14 konvertibilnih maraka. Informacije za sporta. Zmajevi su sinoć sasvim zasluženo pobjedili Rumuniju rezultatom 4-2 i tako došli do 58. pozicije na rang listi sa 1418,65 bodova. Rumunija je s druge strane 54. reprezentacija svijeta i nazadovala je s dvije pozicije u odnosu na raniju rang listu. Naš sljedeći protivnik Švedska je trenutno 35. reprezentacija svijeta. S dvije pobjede na otvaranju Lige nacija su na live rankingu napredovali dvije pozicije. Jedini preostali rival u Ligi nacija, Poljska, je nazadovala jednu poziciju i sada je 37. reprezentacija svijeta. Nova utakmica za Zmajeve je već u petak, kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske, gdje će se Edin Džeko oprostiti od nacionalnog dresa. Za kraj o vremenu, danas je u Bosni i Hercegovini bilo prijetežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14. sati, Sokolac 19. stepeni, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 22, Tuzla 23, Doboj, Zenica i Zvornik 26, Mostar i Trebinje 27 stepeni. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje prijetežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Plus. Hvala za pažnju.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
2: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
1: Adnan Neziro.
3: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
1: I Haris Mračkić.

0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Žilinice.
1: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 0476 7956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
3: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia prevoz. Vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Eurovia. +387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Muzika po vašoj želji, radio Glas Drine.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema.

vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafeal@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010. Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glasa Drine, studio Sapna.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
2: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sanje Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Muzika po vašoj želji, radio Glas Drine.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona ne zamjenjiva.
0: Adnan Neziro.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mjačkić.

0: ETT.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035 779 747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Huseinović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
6: Sve za gradnju od temelja do krova.
9: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
6: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
9: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
6: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
9: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
6: Poštovani Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
9: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
9: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Satna.

0: objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Informativni program Glasa Drine. Poštovani slušalci, lijepan pozdrav. Ovo su vijesti koje su obilježile 29. septembar. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima te akademijom danas je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istaknuo je da poštovanje prema braniocima mora biti praćeno konkretnom podrškom, podsjetivši da je u proteklom periodu oko 7 miliona konvertibilnih maraka usmjer za stipendiranje djeci branilaca, a oko 8 miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica. Povodom godišnjice formiranja drugog korpusa cvijeće je položeno i na centralnim spomen obilježjima u Sapni i Teočaku. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojih će se nadzirati sve kantonalne linije na području TK. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini. Sretan sam da je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovoj oblasti. Ovo je mjesto odakle ćemo pratiti da li se poštuju sve ugovorene obaveze prijevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja, kazao je ministar Žilić. Zahvaljujući vladi TK, Dom zdravlja Sapna bogatiji je za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz za pacijenata na hemodijalizu. Opširnije u prilogu kolegice Enese Omerović-Sinanović.
1: Dom zdravlja Sapna bogatiji je za novo putničko vozilo namijenjeno za prijevoz pacijenata na hemodijalizu, zahvaljujući donaciji vlade Tuzlanskog kantona. Riječ je o vozilu koje je koštalo 90.000 konvertibilnih maraka. Novo vozilo biće korišteno za svakodnevni prijevoz pacijenata kojima je hemodijaliza neophodna za liječenje i očuvanje zdravlja, a ministrica zdravstva Dušanka Bećirović kaže da je ovo jedan veoma lijep događaj kojem prisustvuje.
2: Prisustvujemo jednom jako lijepom događaju, nečemu što je kumovala vlada Tuzlanskog kantona za dobrobit prvenstveno svojih stanovnika, znači pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila je oko 3 miliona za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti i evo, iza nas se nalazi savremeno novo sanitetsko vozilo za hemodijalizu. Znamo da su tu pacijenti koji idu tri puta sedmično, a hemodijalizni centar je u Tuzli. Svaki taj pacijent se uzima iz svoje kuće i vozi, tako da je meni drago da je ovo vozilo danas ovdje i da će im biti na usluzi i normalno njima će taj put do Tuzle i nazad biti ugodan. Ovo vozilo je 90.000 maraka, ostali će, kako sam saznala od direktora, novac biti utrošen i za bolji standard, bolji radne ove uslove i pacijenata i osoblja, jer će se ugraditi toplotna pumpa.
1: Ova vrijedna donacija će mnogo značiti kako za dom zdravlja, tako i za pacijente, kaže direktor Doma zdravlja Sapna Adnan Osmanbegović.
3: Ovo vozilo je ušlo u širi paket koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona, gdje je vlada svojom odlukom od 130.000 konvertibilnih maraka dodijeljena za kapitalne investicije i druge stvari Domu zdravlja Sapna. I mi smo to iskoristili tako što smo kupili ovo vozilo koje je namijenjeno za hemodijalizne pacijente sa područja opštine Sapna. Inače, ovaj naš teren je dosta razuđen i brdovit, gdje se dosta kvare vozila, a potrebe su takve da moramo imati stalno nešto, neko vozilo koje bi to obavljalo te poslove. Znači, neke karakteristike su njegove, otprilike to dupla vuča, automatik i negdje oko, koštale sa PDV-om negdje oko 90.000 maraka. Firma iz Sarajeva AC Quattro na tenderu je dobila tu priliku da nam isporuči to vozilo i nadam se da će koristiti nam duži period, da neće biti kvarova, da neće biti potrebe za nekim drugim stvarima. I ovom prilikom se zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona, ministarstvu i poslanicima koji su učestvovali u ovom projektu. Morao bih još spomenuti za drugi dio ovog projekta, a to se odnosi na toplotne pumpe. Znači, drugi dio ovog projekta, te toplotne pumpe smo u toku realizacija tog projekta i nadam se ubrzo neki 10 do 15 dana da ćemo i to uspjeti da realizujemo, jer dosta smo bili na čumur, na ugalj se ložilo, to je bilo zagađenje, zdravstvena ustanova zagađuje. Tako da, eto, ovom prilikom se opet zahvaljujem, znači, vladi Tuzlanskog kantona i nadam se da ćemo ta sredstva opravdati i utrošiti u korist građana i pacijenata na području opštine Sapna.
1: Iz Doma zdravlja Sapna navode da će ovo vozilo doprinijeti sigurnijem, pouzdanijem i efikasnijem prijevozu pacijenata, te predstavlja važan doprinos u napređenju zdravstvenih usluga koja ova ustanova pruža građanima.
0: Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra, potvrđeno iz vlade Federacije BiH. Za više od 472.000 penzionera u Federaciji BiH osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 372 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 km, zagarantovana 826,14 km, dok najviša penzija dostiže iznos od 3.461,14 konvertibilnih maraka. Informacije za sporta. Zmajevi su sinoć sasvim zasluženo pobjedili Rumuniju rezultatom 4-2 i tako došli do 58. pozicije na rang listi sa 1418,65 bodova. Rumunija je s druge strane 54. reprezentacija svijeta i nazadovala je s dvije pozicije u odnosu na raniju rang listu. Naš sljedeći protivnik Švedska je trenutno 35. reprezentacija svijeta. S dvije pobjede na otvaranju Ligi nacija su na live rankingu napredovali dvije pozicije. Jedini preostali rival u Ligi nacija, Poljska, je nazadovala jednu poziciju i sada je 37. reprezentacija svijeta. Nova utakmica za Zmajeve je već u petak, kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske, gdje će se Edin Džeko oprostiti od nacionalnog dresa. Za kraj o vremenu, danas je u Bosni i Hercegovini bilo prijetežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14. sati, Sokolac 19. stepeni, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 22, Tuzla 23, Doboj, Zenica i Zvornik 26, Mostar i Trebinje 27 stepeni. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje prijetežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Plus. Hvala za pažnju.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DOO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiš i motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durpharm apoteke.
3: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49813 44739963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla. RTV Glas Drine, vaš izbor.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Glasa Drine, studio Sapna.

0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice. Iz mene
1: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 0476 7956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
0: Birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na max.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopravona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
0: Sretan put i udobnu vožnju želi vam Radio Glas Drine, Studio Sapna.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glasa Drine, studio Satna.

0: Vino. Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i oklovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
0: Glas Drine, Studio Sapna, vaš izbor.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
8: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
7: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
8: promjena zupčastog remenja,
7: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
8: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
7: promjena ulja i svih filtera,
8: autodijagnostika.
7: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
8: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
7: DOO Jelly Company, Miljanovci, Kalesija.
4: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
9: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Bog voli.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: Glasa Drine, studio Sapna, vaš izbor.

0: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
1: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
0: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
7: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedjelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija Glas Drine. Glas Drine.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokutam.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glasa Drine, studio Satna.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: saloni tepiha, laminata i keramike, Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
1: Novi

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Ame caru majka plače i nišane nju.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
3: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
3: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, Studio Sapna.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Baš logičan izbor.

Ljudi govore, nisi ni ti najbolje. Još uvijek plašete one tvoje stare nevolje. Noćima si budan, ma ko, poznajem te najbolje. Lijepo spavaj, ljubavi, za tebe.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Sve počinje od pogleda.
4: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
4: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
3: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Sapna.